Yakho do senda disincane mahero namaqo andaseke South Africa nqa aqosa se xenophobic disnara qayese ingxanxa amndi nqatera ayiqhumseke ethike Nigeria uthina ebtikwenara uwa kana ngqubke noba aha thi Mozambique tinge qwabtikwenage nqi a uwadicitrami qaha benxenge a wakai ame tiramire nqanqhukanqa ngadi ise nqanqhukulinqhanu kuha di koqa singaung tiramire o nesidagro netsedagro mung ngaiqhe ngasnaske ni kananqhukti ke kwesina ke ngaba South Africa ngasalonza khabamba sense ngasithina neti ingxanxa minqakuru qharu thi iske nesisa omo ose ha ngadi i xenophobia.